Aňa da te gažira i lobuje protivnički tim iz goditak za vode, al ako pokušava često u drugu opštinsku ligu ga vode. Familija mnogobrojna srećnik u puši, kad ubode loto na sportsku prognozu, niko ne broji bačene lozove, cirozu, neurozu.